Dhamma jhundi niti shin shiwa ta shambha yang ta va sope sanje rikwa ta shum sun dhamma dhamma shabha ji Kipu dhuya kalu jiwa lana mepa lata minam ji dhamma sanje jhundi niti pekya va shakya tuva la shaksan lo shu Che wo kangze kanyi so jyadam zi sajin dhala gomba dhamma ne manin jitin dhina shoshi デジェガバジャラシャーサロナダコマチョドソサンワイジェジャドソジェルンボラダボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジェニャミンキンジンジャラシャーサロンコンボトジェジャンダンバタムジェキンブ